Simfonijski orkestar Švedskog radija pod dirigentskim vodstvom Niklasa Vilena izveo serenadu za gudače opus 11. Daga Virena. Vraćamo se sada ocu švedske glazbe Johanu Helmiku Rumanu uz jedan stavak iz njegove švedske mise.

Niklas Vilén ravno je simfonijskim orkestrom Švedskog radija u izvedbi vlastite obrade stavka Andante Sostenuto Ludviga Normana. U nastavku u izvornom obliku slušamo 4 pjesme o godišnjim dobima Sven-Erika Johanssona. Izvešće izbor Švedskog radija pod vodstvom Erika Erikssona.

Zbor Švedskog radija pod dirigentskim vodstvom Erika Erikssona otpjevao 4 pjesme o godišnjim dobima Sven Erika Johanssona. U nastavku slušamo drugi gudački kvartet u B-duru takozvanog švedskog Mozarta Josefa Martina Krausa. Djelo izvodi kvartet Lisell.

Čuli smo o Mažabah Borisa Papandopula. Nastupio je Simfonijski orkestar HRT-a, a dirigirao je Mladen Tarbuk. Slijedi u istoj izvedbi Andante Blagoja Berse.

U današnjoj emisiji Pro muzika veliki violinisti Gidon Kremer. Na početku slušamo skladbu Čelos Astora Piazzolle. Uz Gidona Kremera nastupit će Michel Portal klarinet, Per Arne Glorvigen bandoneon harmonika, Vadim Saharov klavir i Alois Boš kontrabas.

Gidon Kremer i Oleg Meisenberg izveli su nam duet za violinu i klavir u A-duru, opus 162 Franca Schuberta. A sada slušamo divertimento za violinu, violu i violončelo u S-duru Kehlova oznaka 563 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci Allegro, Adagio, Menuetto Allegretto Trio, Andante, Menuetto Allegretto Trio i Allegro. Uz Kremera nastupaju Kim Kashkashian, viola, i Jojo Ma, violončelo.

Čuli smo dvostruki koncert za violinu, violu i orkestar u H-molu Benjamina Britna. Svirali su Gidon Kremer, Juri Bašmet i orkestar Halle. Dirigirao je Kent Nagano. Slijedi prvi elegični trio u D-molu, opus 9 Sergeja Rahmanjinova. Nastupaju Gidon Kremer violina, Gjedre Dirvanauskajte violončelo i Danil Trifonov klavir.

pijanist Vadim Saharov, kontrabasist Alois Poš i bandoneon harmonikaš Per Arne Glorvigen. Time smo došli do kraja emisije Pro muzika, danas posvećene velikom violinistu Gidonu Kremeru. Uredila Darija Hodnik-Marinković.

Sablonove šansone kretale su se uglavnom u krugu sanjalačkih, melankoličnih pjesama koje nisu težile za nekom posebnom dramatičnošću ili izražajnošću, ali su se bitno razlikovale od sentimentalno plačljivih izvedbi njegovog suvremenika Tina Rossija. Sablonova pjesma bila je jednim od temelja suvremene francuske šansone, premda nikad nije dosegla umjetničku snagu prvog velikog kantautora, kakav je bio Aristide Briand, koji je utemeljio jednu drugu, umjetnički mnogo pretencioznije u liniju poetske šansone.

Emisiju su osmislile Nada Križić i Ilza Kalajčić, a prvi put je emitirana daleke 1986. godine. Godine kad su se nosile velike frizure i kad se vjerovalo da su kasnije.

Pijanist Igor Levit i guljački kvartet Leon Koro izveli su klavirski kvintet u S-duru opus 44 Roberta Schumanna. Leon Koro je prije izveo i guljački kvartet Henriette Bosmans, sve to u dvorani Wigmore u Londonu koja slavi 125. rođendan. Koncert je snimio BBC. U nastavku jedna studijska snimka, ali ponovno klavirski kvintet. Ona je Johannesa Brahmsa u F-molu opus 34 u izvedbi Rudolfa Serkina i Budimpeštanskog gudačkog kvarteta.

državnog rekordera u trčanju na 100 i 200 metara i zadržao ga punih 12 godina. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Rudolf Matz studirao je violončelo, a kompoziciju je 1926. diplomirao kao prvi apsolvent novoosnovanog odjela za kompoziciju u razredu Blagoja Berse. Kasnije je i sam razvio bogatu pedagošku djelatnost kao profesor violončela na toj ustanovi.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. S vama je urednica Ana Boban. U koncertnom dijelu emisije u 2 sata možete poslušati koncert Simfonijskog orkestra Španjolskog radija i dirigenta Christofa Kenninga, koji su izveli Bartokov koncert za violinu sa solisticom Tabeom Zimmermann, a na programu su bile i Dvoržakova 8. simfonija te Sukov simfonijski skerco. Emisiju počinjemo trećim Amprompteom u G-duru za klavir Franca Schuberta. Amprompte je jedino njegovo djelo skladano u tom tonalitetu, koji, iako je rijedak, G-dur na klaviru udobno leži pod prstima.

Pianist Francesco Piemontesi izvoje Ampromptu u G-duru broj 3 Franza Schuberta. U nastavku simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Olivier Doh na njim izvode Andante molto Georges Bizet iz trećeg stavka simfonijske suite Rime.

Zbor švedskog radija i dirigent Per Fridberg izveli su 7 šansona francuskog skladatelja Francisa Poulenca. U nastavku poslušajte sonatu u C-molu za violinu i basso continuo Heinricha Ignaca Franza von Bibera, njemačkog baroknog skladatelja.